Ionuț Cavaldi, Forget Me Awake for 97 Bay, Mie Wayne Awake, Asept, Warren of Senare, këtar këmine bdejtin kelmek duar dhe ukele. Ta, të sekli sot, të më këmë blep. E këtar dhe qërë ka vë formacionë fë o TikTok, nësoma u dhe lep, të otë scrollë, të omitri, të so, tamel, Stray Cats, Good Deeds, you know the drill. Emma, temperaturën barar të 29 gradë, u atë nejt lek bëshë, kollo ke këtar qansë të të xa dhe abija, edhe që dejt lëlbira së pëqajt mini, më mbrej breakfast, u e të xamur në abes, abzano, ma të fajla. Bela, le, ara që tamel. Kif nëzil të aja xasej, të xata a, më basta ma nësash nërëot bëllejl, u të njënë në të fajla, bësh të shëllil të klim bira kejsi. Nispera l-mux jittismani bħalissa skużani hi. I mean, rajt nil-biraħ imma għadu kiesa għal-bahar, għada sejrin ġoċi pool, jak mus sejr zbaljat, u emminni naħseb xela ta' flus papa li ġeja.